yamran ya ko o mje o chona ya sia du fo e betimi akwa baba ya djuma wati ya sia e timno ka sei 175.6 kilometers no kumase Accra expressway no kono ka sei Ghana Armed Forces amema mamuntiti bini